din nam dad ko tak jana ko ko tak to ko tak to tad din ko tak jana ko tad din kor tak tad din tang ka tad din tang ka tad din na tang ka tad din na tang ka tad jana tak din nam dad ko tak jana ko ko tak to tad din ko tak jana ko tad din dana dana takete takete takete dekete takete dekete dana dana takete takete takete dekete takete kena takete dim dim takete takete dim dim takete takete dim takete dim talang ke chom karada karger tom talang ke chom karada karger tom talang ke chom karada karger tom takete tajam takadim hi takete tajam takadim hi takete tajam dimi tattari keta takataka tatajam tare tattari keta takata ku tajam darita takajam tari takate tak jam dari ta jam ta jam tak jam dari ta jam ta jam tak ke ta ta jam tak dimmi tari ku dan ku dan ku jan ku gen ku tong ku pun dari kar kar kar tong terku ta ka ta ka terku ta ka terku ta ka terku ta ka ta ka terku ta ka terku ta ka terku ta ka ta ka terku ta ka terku ta ka tari kar tong tak din tak ke ta ta ke jan ta ke ta ta ka dimmi ta ke ta de tang kar ta ka tari kar ta ka ta ta ka de tang kar ta ka tari kar ta ka ta ta ka de tang kar ta ka tari kar ta ka ta ka ta ka dim ta ta ka ta ka ta din tari kar ta ka terku ta ka ta ka terku ta ka terku ta ka tari kar tong tak din tak ke ta ta ke jan ta ke ta ta ka dimmi ta ke ta de tang tak din nam tade ko tak jan ko ko pata ke to ko pata ke ta din ko tak jan ko ta din kar ta ka ta din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar ta ka ta din na tang ka ta jan tak din nam tade ko tak jan ko pata ke to ko pata ke ta din ko tak jan ko ta din dana dana tak de tak de tak de de ke ta ka ta ka de na dana dana tak de tak de tak de de ke ta ka ta ka de na tak de dim dim tak de tak de dim dim tak de tak de dim tak de dim talang chung kar ta ka ta ka tom talang chung kar ta ka ta ka tom talang chung kar ta ka ta ka tom